0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко
0: дентај. Инџа Анкара радио садаје Турција.
12: Да Турција раг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна радио Гајана.
14: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Уни Радио Са.
16: Аич Радио Воча Туркия.
0: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия Оваза.

0: зборува гласот на Туркија.
1: Ефирде Туркија овозе радиоса.
2: Ит Туркија хангија радиоја.
3: Овде радио глас Туркија.
4: Туркија уне радиосу.
3: Бураси Туркијенин сеси радиосу.
5: Кенан Долу сел пар юрный микрофон кынган, ешил мишлик, дадим таканшим.
6: Bir çift yaprakmış dalında yumuşacık Tutmuşum, tutmuşum ellerinden seni Düşmüşüz yavaşça bir sakinde

Овде е радиогласна Туркије, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара, денеска е 2. јули 2026 година, четврток. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноеропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А, Турксат 4А, Hot при 13T и Galaxy. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 23.30 до 24 часот според средноеропско или македонско време. На почетокот на нашата денешна емисија ќе слушате вести, потоа ќе следи програмата «Национални спортисти», кои ги надминуваат границите.

Emit Uame Vesti. Ankara včera ve šedomakin na sedmi od состанок на заедничката група за стратешко планирање меѓу Туркија и Киргизстан, со кој копредседава турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан и неговиот киргизстански колега Жээнбек Кулубаев. По состанокот, двајцата шефови на дипломатии Фидан и Кулубаев одржаа заедничка пресконференција. Министерот Фидан му честита на Киргизстан за изборот за привремена членка на Советот за безбедност на Обединетите нации за периодот 2027-2028 година, оценувајќи го овој настан како историски успех и голема дипломатска победа, а воедно укажа дека киргизстанските власти преземаат значајни одговорности за својата земја и за целиот турски свет. Велејќи дека дипломатските успеси на Киргизстан на меѓународната арена, како и придонесот на Туркија во тој процес, представуваат најконкретен пример за солидарноста меѓу двете братски држави, Фидан потенцира дека соработката меѓу двете земји стабилно се зајакнува во чии рамки, како што појасни за време на состанокот, е направен детален преглед на степенот на реализација на зацртаните цели на последната средба на Советот за соработка на високо стратешко ниво меѓу двете земји. Тој исто така информира дека е потпишана програма за соработка меѓу двете Министерства за надворешни работи за периодот 2027-2028 година. Нашата соработка мора да се одвива на попланиран, попрограмски и поструктурен начин. Ова прашање го прокренуваме на секое можно ниво, изјави Фидан. Тој подсети дека председателите Ердоан и Джапаров поставија заедничка цел трговската размена меѓу двете земји да достигне 5 милиарди долари и додаде дека интензивно се работи на нејзино остварување. Потенцира дека во Киргизстан моментално успешно работат 350 турски компании, а оваа бројка постојано расте. Последните настани во Иран уште еднаш ни покажаа дека поврзаноста, карго транспортот и брзиот пренос на материјали и производи имаат вистинско стратешко значење. Транспортните коридори и алтернативните патишта за поврзување стануваат се поважни, рече Фидан. Тој ја опиша организацијата на турските држави како вистинско олицетворение на заедничката волја на турскиот свет. Заедничка волја на нашите лидери е оваа организација и нашето заедништво во модерното време да делуваат на поинституционален, поефикасен и посеопфатен начин во сите сфери. Во тој поглед ни се паѓа голема одговорност на нас, на бюрократијата, на невладините организации и на бизнис секторот. Сите го даваат својот максимум. Од друга страна, како што знаете, секоја година се организира самит. Годинава самитот ќе го организираме во Анкара, чиј домакин ќе биде нашиот председател, рече Фидан. Фидан истакна дека одржувањето на самитот на НАТО во Анкара уште еднаш ја потврдува стратешката важност на Туркија и нејзината клучна улога во Алијансата. Тој истакна дека на разговорите со неговиот киргизски колега Кулубаев беа раздедени напорите за укинување на неправедната изолација на кипарските турци, кои се недели в дел од турскиот свет, а исто така фокусот беше ставен и на глобалните и регионални кризи пред се на ситуацијата во Украина. Фидан предупреди дека војната меѓу Русија и Украина продолжува и дека постои сериозен ризик нејзините ефекти да се прошират на уште поопасен начин. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан и неговиот киргизски колега Кулубаев го изразија и заедничкото задоволство од постигнатиот договор меѓу САД и Иран за завршување на војната. Фидан напомена дека Киргизстан има специфични билатерални односи со Иран и политики кои се следат одблизу и дека со оглед на тоа што Иран географски представува врата што се отвора кон Централна Азија и граничи со овој регион, иранската политика директно ги засега интересите на сите турски држави. Фидан нагласи дека на разговорите детално беа разгледани прашања кои се заедничка грижа за целото човештво, пред се палестинското прашање како и состојбите во Газа, Либан и Сирија, во врска со што рече. Експанзионистичката политика на израелскиот премиер Нетанјаху е политика која поддржува хаос, нестабилност, војна, солзи, уништување и геноцид во регионот. Ние како Туркија со сите наши меѓународни соговорници и партнери разговараме за тоа што можеме да направиме како меѓународна заедница за да го запреме овој план, какви мерки можат да се преземат и каков акционен план треба да се подготви. Тој изјави дека Туркија и Киргизстан споделуваат идентични ставови во однос на сите овие прашања, што е природен резултат на нивното братство. Одговарајќи на едно поставено новинарско прашање за неговата средба со тројцата високи функционери на Европската унија за вчера во Анкара и за генералниот тек на односите меѓу Анкара и Брисел, министерот Фидан рече: полноправното членство на Туркија во Европската унија е една од нашите стратешки цели. Во врска со ова прашање, нашиот председател уште од самиот почеток има силна волја и јасна визија. Укажувајќи дека како министер за надворешни работи континуирано работи на реализација на таа визија, Фидан ја оцени посетата на европската делегација како исклучително значајна. Велејќи фактот што тројца еврокомесари
Кая Калас, Марта Кос и Магнус Брунер, истовремено ја посетија Туркија, возможи поставување на голем број прашања на маса, што представува важна фаза во диалогот, тој потенцира дека односите меѓу Туркија и Европската Унија во последно време се движат во конструктивна насока со одреден засилен замав. Анкара изразува задоволство од зачестените контакти на сите нивоа и од конструктивните чекори. Како резултат на тоа, повторно се активирани состаноците за диалог на високо ниво во бројни сфери, вклучувајќи ги економијата, трговијата, миграцијата, безбедноста, науката, истражувањето и технологијата. Исто така, Европската инвестициска банка делумно ги рестартираше своите активности во Туркија, рече Фидан. Тој информира дека Туркија покажува сериозна заинтересираност за вклучување во единствената зона за плаќање во евра, СЕПА, на што надлежните финансиско-технички служби веќе интензивно работат. Министерот Фидан истакна дека за време на разговорите со подпредседателката на Европската комисија и високата представничка за надворешна политика и безбедност Кала Кајас, еврокомесарката за проширување Марта Кос и еврокомесарот за внатрешни работи и миграција Магнус Брунер, освен наведените прашања беа разгледани и прашања посветени на надворешната политика, енергетиката, транспортот, визите и тековните глобални кризи, вклучувајќи ја и војната во Украина, состојбата во Иран, Ормуцкиот теснец и израелскиот експанзионизам. Туркија се истакнува како клучен актер во безбедносната архитектура на НАТО. Како земја домакин на престојниот самит на шефови на држави и влади на НАТО, што ќе се одржи следната недела во Анкара на 7 и 8 јули, а исто така и земја како располага, која располага со втората поголемина армија во Алијансата, Туркија се позиционира меѓу водечките земји кои ја обликуваат иднината на сојузот, придонесувајќи со околу 3000 војници напредна одбранбена технологија и критични командни должности. Организацијата на Северноатлантскиот договор НАТО е основана на 4 април 1949 година како одбранбена организација против тогашната советска закана во рамките на правото на колективна самоотбрана, регулирано со членот 51 од повелбата на Обединетите нации. Официјалното членство на Туркија во НАТО е остварено непосредно по Корејската војна. Откако војната изби на 25 јуни 1950 година, Туркија одговори на повикот на Обединетите нации и истата година донесе одлука да испрати своји војници во Кореја. Со тоа, таа стана првата земја со посоединетите американски држави која најави испраќање на своји копнени сили во Кореја. По војните успеси кои турската армија ги покажа во војната, Соединетите Американски држави на 15 мај 1951 година испратија писмо до останатите членки со кое го подржаа незиниот прием. На состанокот на Советот на министри на НАТО, одржан во Отава од 16 до 20 септември 1951 година, беше донесена едногласна одлука за покана на Туркија во Алијансата. Протоколот за пристапување на Туркија во Сојузот беше потпишан на 17 октомври 1951 година, а со законот донесен на 18 февруари 1952 година, Туркија официјално стана полноправна членка на НАТО. Од денот на своето зачленување, Туркија континуирано го зголемува својот придонес во Алијансата. Како земја која располага со втората по големина воена сила во НАТО, таа активно учествуваше во клучни мисии во Афганистан, Косово, Босна и Херцеговина, Либија и Ирак, за разлика од голем број други сојузници, поради постојаната борба против тероризмот и регионалната нестабилност на Близкиот Исток, Туркија не само што ги задржи своите воени способности и капацитети од периодот на студената војна, туку и дополнително ги разви и усовреши и модернизира овие свои капацитети. Во последно време се забележува уочлив раст во извозот на турската одбранбена и воздухопловна индустрија во земите членки на НАТО. Во последната година извозот на одбранбената и воздухопловната индустрија на Туркија се зголеми за 47,12% и достигна 10,9 милиарди долари, додека 57,28% од извозот на секторот е остварен во земите членки на НАТО. Додека наближува самитот на НАТО, чиј домакин ќе биде Туркија следната недела на 7 и 8 јули во Анкара, внимание привлекува и растот во извозот на турската одбранбена и воздухопловна индустрија во земите членки на Алијансата. Според сумираните резултати од податоците за извоз,

Тюркия, која се подготува за историскиот самит во Анкара, доживеа значително зголемување во својата остварена продажба во странство во одбранбениот и воздухопловниот сектор во последната година. Вкупниот извоз на секторот во овој период од една година се зголеми за 47,12% во споредба со предходниот период, помеѓу 1 јуни 2025 година и 31 мај 2026 година. Извозот на секторот од 7,4 милиарди долари се зголеми на 10,9 милиарди долари. На врвот на извозот се наоѓаат НАТО сојузниците. Турската одбранбена и воздухопловна индустрија и производите што се произведуваат во овие сфери по последната година се извезени во 178 земји, при што членките на НАТО го сочинуваат најголемиот дел од надворешната продажба на секторот, што пак ја одразува стратешката улога на Туркија во рамките на Алијансата. Метју Витакер, постојаниот представник на САД во НАТО, во дадената изјава за американскиот телевизиски канал Fox News пред самитот на НАТО што ќе се одржи следната недела во Туркија и чиј домаќин ќе биде Анкара на 7 и 8 јули, истакна дека турската одбранбена индустрија треба да служи како пример за сојузничките земји. Велејќи дека капацитетот на одбранбената индустрија на Туркија треба да служи како модел за другите сојузници, Витакер рече: ни треба сите наши сојузници да бидат повеќе како Туркија. Например, да имаат индустријска база што може да произведе 50 бродови истовремено. Туркија моментално го прави токму тоа во своите бродоградилишта. Витакер истакна дека ја посетил Туркија пред еден месец, каде ги посетил градовите Измир, Истанбул и воздухопловната база Инџирник во градот Адана. Тој ја опиша Туркија како неверојатно способен сојузник и рече: тие се сериозно посветени на НАТО Алијансата, како и на безбедноста и својата собствена безбедност и на безбедноста на нивните сојузници. Постојаниот представник на САД во НАТО, амбасадорот Метју Витакер, го додаде и следното: затоа мораме да продолжиме да ги зајакнуваме овие односи. Германскиот канцелар Фридрих Мерц на одржаната заедничка пресконференција со министерот за одбрана Борис Писториус и генералниот секретар на НАТО Марк Руте во Берлин изјави дека на самитот на НАТО во Анкара следната недела на 7 и 8 јули ќе се дискутира и за иднината на Блискиот исток. Велејќи дека се подготвуваат за самитот на НАТО во Анкара, Мерц потсети дека пред една недела имал средби во Берлин со лидерите на Франција, Италија, Полска и Обединетото кралство. Информира дека утре на 3 јули во Берлин ќе се состане и со своите колеги од Балтичките земји и дека пред самитот во Анкара сакаат да демонстрираат и испратат порака за единство и сила како европска страна. Мерц наведе дека европејците преземаат поголема одговорност во рамките на НАТО, додавајќи: ги намалуваме едностраните трансатлантски зависности и ова е правилна одлука и за двете страни на Атлантикот, под истите околности. Нагласувајќи дека европските земји членки на НАТО сакаат да преземат нови финансиски обврски кон Украина на самитот на НАТО во Анкара, Мерц рече: на самитот ќе се дискутира и за иднината на Блискиот исток. Ќе продолжиме да помагаме во постигнувањето траен мир меѓу Соединетите Американски држави и Иран. Американскиот подпредседател Джей Ди Венс во дадената изјава за новинарите во врска со агендата посветена на Иран истакна дека САД нема повторно да ја започнат војната против Иран, освен ако тоа не е апсолутно нужно и неопходно. Тој наведе дека председателот Трамп нема да ја испрати армијата повторно во Иран, освен ако тоа не биде апсолутно нужно и неопходно и без јасно дефинирана цел. Венс предупреди дека секој обид на Иран да ја обнови својата нуклеарна програма или повторно да ги нападне трговските бродови ќе ја промени стратегијата на Вашингтон, додавајќи дека претседателот Трамп секако се уште ќе има повеќе опции на маса. Во врска со текот на разговорите во Доха, Венс рече: се уште сме во многу рана фаза, но разговорите во моментов одат добро. Во меѓувреме, Катар соопшти дека индиректните состаноци меѓу американските и иранските делегации во Доха завршија со позитивен напредок по прашањата посветени поврзани со меморандумот за разбирање. Инаку поранешниот ирански врховен верски лидер Али Хамнеи, кој беше убиен во извршен американско-израелски напад на 28 февруари, ќе биде погребан, односно ќе биде одржана погребна церемонија за него утре во Иран. Расте тешкиот биланс од двата силни последователни земјотреси со пауза од само 39 секунди, што ги погодија северозападните делови на Венецуела. Бројот на човечките загуби во оваа голема катастрофа се приближува до 2300 лица. Населението во катастрофалниот регион се соочува со голем недостиг од храна, а се влошува и хуманитарната состојба. Во меѓувреме, по помината една недела од земјотресите, се намалуваат и надежите за пронаоѓање на повеќе преживеани затрупани подрнатините. Председателот на Националното собрание на Венецуела, Хорхе Родригез, изјави дека во оваа голема катастрофа приближно 13 000 лица останале

безпокривна над главата, додека Обединетите нации проценуваат дека 50.000 лица се водат како исчезнати. Шефицата на мисијата на Меѓународната организација за миграција ИОМ во Венецуела, Лија Поджио, истакна дека ситуацијата е исклучително критична. Светската програма за храна во вторникот апелираше за собирање 50 милиони долари помош за да се обезбеди храна за 500.000 лица во Венецуела во текот на 3 месеци. По издаденото предупредување од страна на украинскиот председател Володимир Зеленски дека Москва се подготвува за голема офанзива, Русија изврши нови ракетни беспилотни напади врз главниот град на Украина, Киев, при што според украински функционери во овие најнови напади загинаа најмалку 10 лица, а десетици лица се повредени. Руското Министерство за одбрана соопшти дека големата офанзива во Киев е започната како одговор на извршените терористички напади од страна на режимот во Киев врз цивилната инфраструктура во Русија. Руските напади уследија по упатеното предупредување од страна на украинските воздухопловни сили дека кон рускиот главен град Москва се истрелани балистички ракети, додека украинскиот председател Володимир Зеленски завчера во среда ја прекина посетата на главниот град на Ирска Даблин, изнесувајќи ги притоа како причина разузнавачките извештаи во врска со руските напади што предстојат. Израелскиот парламент Кнесетот го усвои предлог законот со кој се бара забрана за пуштање на муслиманскиот повик на молитва, односно езанот, преку звучници во Израел. Предлог законот е изгласан со 50 гласа за и 36 против во Кнесетот, кој број 120 пратеници. Иницииран од партијата Оција Јехудит, предводена од екстремно-десничарскиот министер за национална безбедност Итамар Бен-Гвир, предлог законот беше поддржан и од опозицијската партија Израел Бейтеину на десничарскиот политичар Авигдор Либерман. Раиху Фатух, председател на Палестинскиот национален совет, го опиша овој потек како злосторство и законодавен тероризам. Ова е грубо кршење на слободата на вероисповест и верување, рече Фатух. Предлог законот треба да помине уште три читања пред да се озакони. Како што пренесува израелскиот канал 14, со предложениот закон се утврдува забраната за инсталирање или користење на аудиосистеми во џамиите без претходно добиено одобрение. Емитувавме вести.

Джан Барту, легендарното име на турскиот фудбал. Драги слушатели, Джан Барту е една од најважните и највлијателните личности во историјата на турскиот спорт. Редок спортист кој постигна меѓународен успех и во фудбалот и во кошарката. Барту, особено преку својата фудбалска кариера, стана еден од првите големи представници на турскиот фудбал на светската сцена. Неговите достигнувања отворија нови хоризонти за турскиот спорт и ги инспирираа следните генерации. Роден во Истанбул во 1936 година, Джан Барту својата спортска кариера ја започна во младинската инфраструктура на Фенербахче. Благодарение на неговиот извонреден талент и решителност на млада возраст, Барту брзо го привлече вниманието и во средината на 1950-те се искачи во првиот тим на Фенербахче. Играјќи како напаѓач, техничките вештини, брзината, дриблингот и исклучителната способност за постигнување голови на Барту брзо го направија необходен играч за тимот. Со головите што ги постигна и импресивните настапи што ги прикажа на надпреварите, што ги играше во дресот на Фенербахче, тој го освои восхитот не само на навивачите на клубот, туку и на целата турска фудбалска заедница, па дури и на навивачите на противничките тимови. Во тоа време, тој се сметаше за една од најснајаните звезди на турскиот фудбал. Барту, кој со гордост го носеше жолто-синиот дрес, имаше посебно место во срцата на навивачите во Кадикјој. Најважната и најреволуционерна пресвртница во кариерата на Джан Барту се случи во неговиот трансфер во Италија кон крајот на 1950-те. Во тоа време, тој имаше можност да игра во италијанската серија А, една од најсилните и најпрестижните лиги во светот. Барту прво се префрли во Фиорентина, а потоа во Лацио. И покрај физички напорната природа и софистицираните

te taktički predizvestan italijanski od fudbal, Bartu i tamo uspeo da ga dokaže svoj talent i karakter. Kako jedan od prvih turskih fudbalera što igra u Italiji, Bartu svoje istorijsko dostignuće dade značajan pridonos za priznavanje to i počitovanje to na turski od fudbala u Evropi. Njegovo to iskustvo u Serija A beše golem izvor na prestiž i za njega i za turski od fudbal i motori vrati na turskite fudbaleri koji što igra dvostrasto. Gian Bartu gordo i so čest go noseće dresot na reprezentacijata mnogo godini. Prv pat se pojavi vo sredinata na 1950-te. Bartu na voshituvački način ja predstavuješe Turkije na vkupno 26 nadprevari, postignuvajki 7 gola. S ogled na uslovite vo toj period, кога мегународните надпревари не беа толку чести како што се денес, а можностите за патување беа ограничени, овие бројки се доста вредни и значајни. Со своите импресивни перформанси во репрезентацијата, тој одигра клучна улога во важните надпревари на Туркија. Неговите технички вештини, борбен дух и лидерски квалитети служија како пример за младите играчи и тој даде значен придонес во развојот на турскиот фудбал и неговиот углед на мегународната сцена. Една од најважните карактеристики што го разликува Джан Барту од другите спортисти беше неговиот исклучителен успех на професионално ниво не само во фудбалот, туку и во кошарката. Барту, кој играше и за кошаркарскиот тим Фенербахче, успеа да го носи националниот дрес во кошарката и гордо ја представуваше својата земја и на ова поле. Тоа што е еден од редките спортисти што го носат дресот на репрезентацијата во две различни гранки е јасен показател за неговата извонредна атлетска способност, разноврсност и висока спортска интелигенција. Дури и денес, ова достигнување го постигнале многу малку спортисти. Джан Барту беше примерен спортист и личност, не само со своите супериорни перформанси на теренот, туку и со неговото джентлменско однесување, честност и спортски дух. Тој поседуваше карактер кој ги почитуваше своите противници, ги поддржуваше своите соиграчи и секогаш на прво место го ставаше спортскиот дух. Неговото име во историјата е забележено со златни букви како еден од пионерите кои го доведоа турскиот фудбал до признание и почит во Европа. Джан Барту, кој почина во 2019 година на 83 годишна возраст, зад себе остави големо и незаборавно наследство. Многу талентирани турски фудбалери, следејќи ги неговите стапки, продолжуваат да го представуваат турскиот фудбал, играјки во етаблирани и престижни клубови во Европа. Успехот на Барту секогаш ќе остане извор на мотивација за младите спортисти. Джан Барту е една од најважните и непочитуваните личности во историјата на турскиот спорт. Ни своите фудбалски и кошаркарски кариери, тој беше совршен пример за разновиден и талентиран спортист. Како еден од првата генерација турски фудбалери што игра во Италија, тој стана голема инспирација за следните генерации и даде исклучително важен придонес за признавањето и прифаќањето на турскиот фудбал на меѓународната сцена. Името на Джан Барту секогаш ќе се памети со почит, љубов и благодарност на златните страници на турскиот спорт. Неговото наследство ќе продолжи да живее и да инспирира во турскиот спорт. Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час од 11 до 11:30 часот според турско време, односно од 10 до 10:30 часот според средноеропско или македонско време на ТРТ Радио Глас на Тюркије на македонски јазик. До слушање и пријатно!